0: قوقب ومبودان هنگفول چم هيا سوسوند وافگه دیو گوپراگوان هن هيا اینی اپال تا رچه بویا او گنایان ون اودان لهیا سوسون کن آویا ای تو خو کتوم های
1: کاری کاری